0: Тому боги створ.
1: Začenja se oddaja Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Krvavec.